0: Radio Balkan.
1: Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu

0: sinovi, sami smo. Samo nebo i more. Pitam vas, tako vam zastave ovoga broda, da li ste ikada u svom psećem životu sreli čudovište sa sedam glava?
1: Nikada, kapetan.
0: A pitam vas, tako vam mora, da li biste hteli da ga vidite?
2: Svakako, kapetan, svakako.
0: Dobro, pevajte dalje.

0: Nekad davno, na rubu velike šume, živio je siromašni drvosjeća sa ženom i dvoje djece. Dječakom Ivicom i djevojčicom Maricom. Jedva su preživljavali, te jednom, dok je u zemlji vladala velika glad, u kući nisu imali niti koricu kruha. Jedne noći, dok se otac prevrtao u krevetu zbog silnih briga, i reče žena. Jedne noći, dok se otac prevrtao u krevetu zbog silnih briga, i reče ženi.
1: Što će biti s nama? Kako ćemo prehraniti tu sirotu djecu sad kad više nemamo ničega?
2: Reći ću ti što.
0: Na to mu reče žena.
2: Rano ujutro odvešćemo djecu u najgušći dio šume. Tamo ćemo im zapaliti vatru i svakome dati komad kruha, a zatim otići na posao i ostaviti ih. Neće moći naći put kući i tako ih se riješiti.
1: Ne, ženo,
0: reče joj muž.
1: Neću to učiniti. Kako bi ih...
0: Joj muž.
1: Neću to učiniti. Kako bi ih mogao ostaviti same u šumi? Divlje zvijeri bi ih ubrzo rastrgale.
0: O, reče mu ona.
2: Da ćemo svo četvero umrijeti od gladi, pa ti odmah kreni napravi, poklopce za ljesove.
0: Te mu ne dade mira, dok nije pristao na njen prijedlog.
1: No i dalje mi je teško zbog djece,
0: reče muž. Djeca, koja također nisu mogla spavati od gladi, čula su razgovor između maćehe i oca. Marica je plakala i reče Ivici.
3: Sad je gotovo.
2: Ne, nije, Marice.
4: Ne boj se.
2: Smisli.
4: Ne boj se.
2: Smislit ću već nešto.
0: Kad su roditelji zaspali, on ustane. Obuče kaput, otvori stražna vrata i iskrade se van. Mjesec je jasno sjao, a bijeli kamenčići ispred kuće presijavali su se poput komadića

0: Te spavalice, idemo u šumu po drva.
1: Dala je svakom od njih komadić kruha i rekla:
0: to vam je za ručak, no nemojte ga pojesti prije, jer je to sve što ćete dobiti.
1: Marica stavi kruh pod pregaču, jer je Ivica u džepu imao kamenje. Tad svi zajedno krenu prema šumi. Tek što su krenuli, Ivica zastane i pogleda prema kući, te to ponovi još mnogo puta. Njegov ga je otac promatrao, pa ga upita:
0: Ivice, zašto stalno gledaš unatrag i zaostaješ? Pazi da se ne izgubiš. Ali oče,
1: reče Ivica,
0: gledam svoje bijelo mače kako sjedi na krovu i maše mi.
1: Žena vikne:
0: baš si magarac, to nije tvoje mače. To jutarnje sunce obasjava dimnjak.
1: Ivica više nije pogledavao prema mačetu, no svako malo bi spustio kamenčić na stazu. Kad trca šume, njegov otac reče:
0: sad krenite po drva pa ću zapaliti vatru kako ne bi ozebli.
1: Ivica i Marica stavljali su suho granje na hrpu, sve dok hrpa nije postala veličine brežuljka. Tad zapale vatru. A kad su se vatreni jezici počeli disati visoko u zrak, žena reče.
0: Djeco, sad lezite uz vatru i odmorite se. Mi idemo u šumu nasjeći drva, a kad završimo, doći ćemo po vas.
1: Ivica i Marica jeli su kraj vatre, a u podne su pojeli komadiće kruha. Čuli su udar, pa su pomislili kako je njihov otac u blizini. No nije bila sjekira to što su čuli, već grana koju je njihov otac vezao za deblo, te je udarala o njega nošena vjetrom. Nakon što su dugo vremena tako sjedili, oči im se počinu sklapati od umora, te su ubrzo zaspali. Kad su se probudili, oko njih je bio potpuni mrak. Marica počne plakati i reče:
2: kako ćemo izaći iz šume?
1: Ivica ju stane tješiti:
0: Strpi se.
1: Pa su po putu. Tad su zaspali. Prozor bio izrađen od prozirnog šećera, sagradivši kućicu od slatkiša, samo kako bi ih pomoću nje namamila. Kad bi tko pao u njenu milost, ona bi ga ubila, skuhala i pojela, te pritom zaista uživala. Vještice imaju crvene oči i vidim nije najbolji, no poput životinja imaju dobar njuh, pa lako nanjuše ljudska bića. Kad je bila namamila Ivicu i Maricu, zlobno se nasmijela i podrugljivo rekla:
0: srce moj, neće mi povjeći.
1: Rano ujutro, prije nego su se djeca probudila, ona ustane, te vi se vještica od gegala do štale i vikle i viknula:
0: Ivice, pokaži mi prst. Želim osjetiti koliko si se udebljao.
1: No, Ivica ne bi bio Ivica da je uvijek ne bi pružio kost. A kako je vještica slabo vidjela, nije mogla otkriti prijevaru, te se stalno pitala kako se tako malo udebljao. Nakon što su prošla četiri tjedna, a Ivica se nije udebljao, izgubila je strpljenje i više nije htjela čekati.
0: Hej, Marice, brzo donesi vode. Baš me briga je li se Ivica udebljao, sutra ću ga pojesti.
1: Vi ona djevojčici, zlo i naopako. Koliko je sirota sestrica suza pustila noseći vodu, koliko je se suza otkotrljalo niz obraze.
2: Bože, pomozi nam. Bolje da su nas u šumi bojile divlje zvijeri, bar bi bili zajedno.
1: Saberi se, reče je vještica.
0: Nitko ti ne može pomoći.
1: Rano ujutro je Marica morala izaći, objesiti kotao pun vode i zapaliti vatru.
0: Prvo ćemo peći,
1: reče vještica.
0: Već sam zagrijala pečnicu i zamjesila tijesto.
1: Ona gurne Maricu prema peći,
0: provjeri je li se dovoljno ugrijao.

0: Marija ugrijala.
1: Bila je odlučila zatvoriti peć kad Marica uđe u nju, pa i nju ispeći i pojesti. No Marica je shvatila njenu namjeru, pa reče:
2: Pa kako ću to učiniti kad ne znam ući unutra?
0: Glupa guško,
1: reče je vještica.
0: Otvor je dovoljno velik, vidiš? I ja mogu ući unutra, vidiš? I ja mogu ući unutra,
1: reče je. Krene prema peći i gurne glavu unutra. Tad je Marica gurne, zatvori vrata i nauče zasun. Riješila je se. Vještica je vikala, no Marica odjuri, a ona umre u strašnim mukama. Marica odjuri Kivici, otvori vrata štale i vikne:
2: Kivice, slobodni smo, stara je vještica, vještica mrtva!
1: Ivica skoči poput ptice koje puštaju iz kaveza. Kako su se radovali jedno drugome, skakali su od sreće i ljubili se. Više se nisu imali čega plašiti. Pa uđu u kuću u kojoj su pronašli kutije s biserima i dragim kamenjem.
2: Ovo je još bolje od kamenčića! Ovo je još bolje od kamenčića!
1: Reče Ivica i napunje njima čepove, a Marica pregaču.
2: Sad!
1: Reče Ivica.
0: Pođimo što dalje od ove vještiće šume!
1: Nakon nekoliko sati lutanja stigli su do velikog jezera.
2: Ne možemo ga prijeći,
1: reče je Ivica.
2: Nema mosta, nema niti skele,
1: reče Marica. Ali vidim bijelu patku. Pitaćemo je hoće li nam pomoći, hoće li nam pomoći, to je vikne.
2: Djeci, ovo je tuge dosta. Nema skele, nema mosta. Na bijela leđa stavi nas, pa vodu pređimo za čas.
1: Patka zapliva prema njima. Ivica joj sjedne na leđa, a sestra... Ivica joj sjedne na leđa, a sestra pored njega.
2: Ne,
1: reče Marica.
2: Nas dvoje smo preteški za patku. Neka prvo prenese tebe, pa onda mene.
1: Dobra ptica je to i učinila. Kad su stigli na drugu stranu, šuma im je postajala sve poznatija, te su nakon dugog hodanja ugledali u daljini očevu kuću. Potrčali su, uletili u kuću i objesili se ocu oko vrata. Čovjek nije imao mira otkad ih je bio ostavio u šumi, a žena mu je bila umrla. Marica istresla bisere i drago kamenje iz pregače, dok ih je Ivica izvadio iz džepa. Njihove su nedaće završile i živjeli su sretno zauvijek.

Zaspali su, uletjeli u kuću i objesili se ocu oko vrata. Čovjek nije imao mira otkad ih je bio ostavio u šumi, a žena mu je ptali su. Uletjeli u kuću i objesili se ocu oko vrata. Čovjek nije imao mira otkad ih je bio ostavio u šumi, a žena mu je bila umrla. Marica istresla bisere i drago kamenje iz pregače dok ih je Ivica izvadio iz džepa. Njihove su nedaće završile i živjeli su sretno zauvijek.

0: Nekad davno, na rubu velike šume, živio je siromašni drvosjeća sa ženom i dvoje djece. Dječakom Ivicom i djevojčicom Maricom. Jedva su preživljavali, te jednom, dok je u zemlji vladala velika glad, u kući nisu imali niti koricu kruha. Jedne noći, dok se otac prevrtao u krevetu zbog silnih briga, on uzdahne i reče ženi:
1: Što će biti s nama? Kako ćemo prehraniti tu sirotu? Što će biti s nama? Kako ćemo prehraniti tu sirotu djecu sad kad više nemamo ničega? Reći ću ti što rano ujutro odvešćemo djecu u najgušći dio šume. Tamo ćemo im zapaliti vatru i svakome dati komad kruha, a zatim otići na posao i ostavite ih. Neće moći naći put kući i tako ćemo ih se riješiti.
0: Ne, ženo, reče joj muž, neću to učiniti. Kako bi ih mogao ostaviti same u šumi? Divlje zvijeri bi ih ubrzo rastrgale.
1: Budalo,
0: reče mu ona,
1: da ćemo svo četvero umrijeti od gladi, pa ti odmah kreni napravi poklopce za ljesove.
0: Te mu ne dade mira dok nije pristao na njen prijedlog.
1: No i dalje mi je teško zbog djece,
0: reče muž. Djeca, koja također nisu mogla spavati od gladi, čula su razgovor između maćehe i oca. Marica je plakala i reče Ivici:
2: Sad je gotovo.
1: Ne, nije, Marice. Ne boj se. Smislit ću već nešto.
0: Kad su roditelji zaspali, on ustane, obuče kaput, otvori stražna vrata i iskrade se van. Mjesec je jasno sjao, a bijeli kamenčići ispred kuće presijavali su se poput komadića srebra. Ivica se sagne i napuni džep kamenjem. Tad se vrati u...
1: Smiri se, sestrice, i pođi spavati. Bog nas neće napustiti.
0: Te legne ponovo u krevet. U zoru, prije nego je sunce izašlo, dođe žena i probudi djecu.
1: Ustanite, spavalice! Idemo u šumu po drva!
0: Dala je svakom od njih komadić kruha i rekla:
1: To vam je za ručak! No nemojte ga pojesti prije, jer je to sve što ćete dobiti.
0: Marica stavi kruh pod pregaču, jer je Ivica u džepu imao kamenje. Tad svi zajedno krenu prema šumi. Tek što su krenuli, Ivica zastane i pogleda prema kući, te to ponovi još mnogo puta. Njegov ga je otac promatrao, pa ga upita:
1: Ivice, zašto stalno gledaš unatrag i zaostaješ? Pazi da se ne izgubiš. Ali oče,
0: reče Ivica,
1: gledam svoje bijelo mače kako sjedi na krovu i maše mi.
0: Žena vikne:
1: Baš si magarac, to nije tvoje mače. To jutarnje sunce obasjava dimnjak.
0: Ivica više nije pogledavao prema mačetu. No svako malo bi spustio kamenčić na stazu. Kad su stigli u srce šume, njegov otac reče:
1: Djeco, sad krenite po drva pa ću zapaliti vatru kako ne bi ozebli.
0: Ivica i Marica stavljali su suho granje na hrpu, sve dok hrpa nije postala veličine brežuljka. Tad zapale vatru. A kad su se vatreni jezici počeli disati visoko u zrak, žena reče:
1: Djeco, sad lezite uz vatru i odmorite se. Mi idemo u šumu nasjeći drva, a kad završimo, doći ćemo po vas.
0: Ivica i Marica sjeli su kraj vatre, a u podne su pojeli komadiće kruha. Čuli su udarce sjekirom, pa su pomislili kako je njihov otac u blizini. No nije bila sjekira to što su čuli, već grana koju je njihov otac vezao za deblo, te je udarala o njega nošena vjetrom. Nakon što su dugo vremena tako sjedili, oči im se počinu sklapati od umora, te su ubrzo zaspali. Kad su se probudili, Oko njih je bio potpuni mrak. Marica počne plakati i reče:
2: kako ćemo izaći iz šume?
0: Ivica ju stane tješiti.
1: Strpi se, strpi,
0: reče on. Kad mjesec izađe, reče on, kad mjesec izađe,
1: naći ćemo put.
0: Kad je mjesec izašao, on uzme sestru za ruku i stane slijediti kamenčiće koji su sjali poput novčića i pokazivali im put. Hodali su kroz mrak, te su u zoru stigli do očeve kuće. Pokucali su na vrata.
3: Slušate Radio Balkan.

svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu.

Zamisli da imaš bodlje na leđima i niko ne sme da te pomazi. Kako je to zeznuto. Pa čekaj, pa to znači da ježeve nema ko da mazi. Kakva priča. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

jasne, drugoga ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.

0: Siromah i mudri savjet. Bio jedan čovjek veoma siromašan. Pa reče ženi: ženo, meni valja nekud ići, a ti gledaj djecu i to malo ajvana. Ajvan, deco, to znači stoka, krave, ovce, koze, pilići itd. I tako on ode, pa dođe u jednog čovjeka na konak da prespava. Pošto noći, upita onog čovjeka bi li ga primio u službu. Čovjek odgovori: ja bih htio ako bi se pogodili. Onda upita siromaška: da li više voliš da zaradiš 3 dukata tako što ćeš da radiš, ili voliš da zaradiš 6 dukata tako što ćeš da ležiš i ne radiš ništa? Siromašak odgovori: više volim da radim i 3 dukata da zaradim, nego 6 dukata da zaradim, a da ne radim ništa. I pogode se. Služio je dugo i pošto završi svoju službu, gospodar mu plati i siromah ode. Dođe tako u jednog drugog čovjeka na konak, a u toj kući bilo mnogo žena i samo 2 čovjeka. I to jedan jako star. Sva su čeljad govorila sa onim siromahom, a onaj starac je šutio. Siromašak upita onog drugog čovjeka što onaj starac ne govori. A čovjek mu reče: starac neće progovoriti što mu nećeš dati dukat za 1 riječ. Onda siromah izvadi dukat i reče: evo ti, starče, dukat, pa progovori. Starac uzme dukat i kaže: nemoj nigdje ići na konak gdje je mlada žena, a star čovjek. Onda starac ušuti i ne htije više da govori. Onaj siromašak izvadi i 2. dukat, pa reče: starče, evo ti 2. dukat, progovori još 1 riječ. Starac uzme dukat i progovori: nemoj gaziti mutne vode dok koga drugoga ne vidiš da gazi. Onda starac opet ušuti, a siromašak izvadi i 3. dukat i reče: evo ti 3. dukat, pa progovori. Starac uzme i 3. dukat i progovori: šta god hoćeš da uradiš, najprije smisli i razmisli. Siromašak, pošto dade sva 3 svoja dukata, on pođe odatle i dođe na konak gdje je mlada žena, a star čovjek. Oni sjednu pa večeraju i pošto večeraju, odu da spavaju. Žena ne može da spava, a čovjek starac odmah zaspi, a ona mu se počne rugati. Siromašak iziđe u kuću kad u kući stoje 2 čovjeka, pa se vrati u sobu i kaza ženi: evo u kući 2 čovjeka stoje. Žena kad to čuje, izađe i reče: ajte slobodno, starac je zaspao. Onda ovi uđu u sobu, a siromak se ušuti. Ne smije se maknuti i čini se da je zaspao. Tada kažu ona 2 čovjeka ženi:
1: mi ćemo zaklati tvoga starca, pa ćemo reći da ga je zaklao ovaj što spava tu.
0: Oni zakolju starca, a siromah se privuče i odreže nožem komad dolame. Kad se svanulo, ustane siromašak i pođe, pa sretne ona 2 čovjeka. A oni mu kažu:
1: zove te kadija, preda se da mu dođeš.
0: A kadija je sudija, deco. Siromašak dođe pred sudiju, a sudija mu kaže: čuješ ti, more, jesi li ti zaklao onoga čovjeka? Evo, ovi kažu da jesi. Onda reče siromah: nijesam ja, efendija, već dođoše ova 2 čovjeka pa zaklaše starca. I pošto ga zaklaše, onda rekoše: mi ćemo kazati da ga je ovaj čovjek zaklao, to jest ja. Ja sam se privukao te sam im odrezao od dolame, odnosno od njihovih gaća. Ako mi ne vjeruješ, evo vidi. I pokaže ono što je odrezao. Kad je uzme komad i prinese, kad shvati da je to ista dolama koju ovi već nose, kadija reče: znači baš si ti zaklao ovoga starca. Onda reče kadija siromahu: ti hajde slobodno, a vas 2 ćete ostati ovdje i ja ću vas kazniti. Siromašak pođe i padne mu na um kako mu je onaj starac govorio da ne ide na konak gdje je mlada žena star čovjek. I evo, umalo glavom ne platih, pomisli on. Od sada ću vavijek slušati riječ starča. Idući tako, dođe siromašak do jedne mutne vode. Pa htjede da zagazi dok mu pane na um kako mu je onaj starac govorio da ne gazi mutne vode dok ne vidi koga drugog da gazi. Tako da on sjede na obali. U tom naiđe jedan na konju i zaviče. Što ne gaziš ti preko vode? Ne smijem, reče sirom. Onda onaj drugi načera konja preko one vode, a voda golema, pa kad je bio na sredini, voda ga skine s konja i odnese. On se utopi, a konj ispije. Siromak uhvati konja za uzdu i otvori mu bisage, kad bisage pune dukata, te on uzjaha konja i ode svojoj kući. Kad dođe kući, nađe tu svoju ženu i jedno mlado momče, ali žena nije poznala svog čovjeka. Oni večeraju i spreme se da spavaju, a žena leže sa onim momkom zajedno. Sad on pomisli da se njegova žena opet udala, pa uzme nož da ubije onog momka. Dok mu padne na um kako mu je onaj starac govorio, nemoj ništa raditi, već najprije smisli i razmisli. Siromašak se vrati i reče, nek stoji ovo do ujutru dok ja upitam ženu ko je ono. Kad je svanulo, usta siromašak i kaza svojoj ženi, ženo, ko ti je to što je s tobom noća spavao? A žena mu odgovori, ono je moj sin. Kaže ona, gdje ti je muž? Ili je neko dotišao ili je umro? Kaže žena, ne znam, brate, otišao je u svijet da zarađuje, pa ne znam ili je živ ili je mrtav. Onda siromašak reče, ja sam tvoj muž, a ono je moj sin. Pa joj pokaže bisage sa blagom. Evo ženo šta sam zaradio. I tad iznova počnu kućiti se, pa vremenom postanu vrlo bogati. Tako da, deco moja, poštujte i slušajte starije ljude. Oni će vam reći mnogo pametnih stvari koje će vam značiti u životu.